0: 그래서 경선다 졌을 땐 조금 반을 울적었다. 때때는 그 아이 끝에 따라가는 인다로운데 그렇게 시사 인내했다 시세원에 뒤라 때는 그 뒤에 때는 너디 크게 뛰고 이런 뒤에 따라한디 다 시간이 원인이 되고 원래 두자 말고인데 조금 더 그리
1: 좀 대전 자히 고카인 리그 두카 타이다진 원 뒤에 고인 콘 대리스마 고카
0: Antes estaba diciendo que la decisión que India tenía no debo tener con die con tiki India ayun que nada.
1: Well, this whole issue, la da hotia, yo me tocha da me da tenes con la chagi de te ayun de la na yon da rendi de coda rendi la note coi dica rendi la sua quat in la onda son.
0: Quanto si sera con i giri di sinlaika in desmo di giamone di COVID-19 a già tene amici, non dico ti ho galanda chiugni sono con di psychologist a cari di eci cari giovs a giunta che zena qui lì a cura ti ho di non lì.
1: La a te coke la nide a se tue guatase ti con di da nai culture nai sfera a si da qua so det e nesci co zin lene con mo
0: Tadi di kandiya sa tene dakhayi di tasi ko heta sabi jezene tene kiya ko ki ko niyan jitao sene tene tene nini akidi.
1: You have to encourage them, You say that is a diago,
0: Just because I'm not sure, I'm talking about Rouge, then I'm going to go to the end of the world. I'm going to go to the end of the world.